Vasara, pēdu nospiedumi jūras smiltīs, maiga vēja brīze un viegls un mierīgs radio. Relax FM.

Relax FM mūzikas kanālā Relax FM Classic. Klausieties jebkurā laikā un vietā Relax FM Latvija aplikācijā vai Relax FM mājaslapā. Jūs klausāties

0: FM laika ziņas.
1: Naktī uz trešdienu daudziet līs un gaiss atdzisīs līdz plus 11-15 grādiem. Rīta debesis daudziet klās mākoņi un daudziet solīts lietus. Gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 14-19 grādu atzīmei, Rīgā ap plus 17 grādiem. Aicinu palīt kopā ar vieglu un mierīgu radio.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

noskaņojies atpūtai naktī, īpašā relaks mūzikas burvība. Nakts mierīgā Relax FM vilnī.

Ienirstiet džaza mūzikas krāsainajā pasaulē. Relax FM mūzikas kanālā Relax FM Jazz Cafe. Klausieties jebkurā laikā un vietā Relax FM Latvija aplikācijā vai Relax FM mājaslapā.

0: FM. Laika ziņas.
1: Naktī uz trešdienu daudziet līs un gaiss atdzisīs līdz plus 11-15 grādiem. Rīta debesis daudziet klās mākoņi un daudziet solīts lietus. Gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 14-19 grādu atzīmei, Rīgā ap plus 17 grādiem. Aicinu palīt kopā ar vieglu un mierīgu radio.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

Radio Relax FM ir kā ilgi gaidītais atvaļinājums. Tikai radio. Piepildiet savu vasaru ar vieglumu un prieku. Palieciet uz mierīgā viļņa.

Izbaudiet atvaļinājumu vidusjūras noskaņās Relax FM mūzikas kanālā Relax FM Vacation. Klausieties jebkurā laikā un vietā Relax FM Latvijā aplikācijā vai Relax FM mājaslapā. Jūs klausāties Relax FM.

0: Relax FM. Jēgals un mierīgs rādijā.
1: Maybe I didn't treat you

Vasara ir, lai priecātos un atpūstos. Vasara ir relaks laiks. Palieciet uz mierīga viļņa visas vasaras garumā. Relax FM.

0: Laiks FM. Laika ziņas.
1: Labrīt! Ir trešdiena, 8. jūlijs. Laiks būs lietains un daudziet sinoptiķi sola arī spēcīgu līšanu un pērkona negaisu. Maksimālā gaisa temperatūra plus 14-19 grādu robežās. Rīgā arī solīti nokrišņi un gaisa temperatūra gaidāma ap plus 16-18 grādiem. Vēlu mierīgu dienu!
0: Klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

Mirklis atpūtai, mirklis iedvesmai, mirklis draudzībai. Pievienojies Relax FM Latvija draugu pulkam sociālajos tīklos Facebook un Instagram. Dalies ar savām domām, ieteikumiem un sapņiem kā ar īstiem draugiem. Relax FM Latvija – draudzība uz mierīga viļņa.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Labrīt! Ir trešdiena, 8. jūlijs. Laiks būs lietains un daudziet sinoptiķi sola arī spēcīgu līšanu un pērkona negaisu. Maksimālā gaisa temperatūra plus 14-19 grādu robežās. Rīgā arī solīti nokrišņi un gaisa temperatūra gaidāma ap plus 16-18 grādiem. Vēlu mierīgu dienu!
0: Klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

jūs viegli un mierīgi varat pagūt izdarīt pilnīgi visu. Nesteidzīgs rīts, Relax FM, mūzikas pavadībā.

0: Reklāma. Uzmanību Latvijā! Veikals Cita santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu. Izdevīgas atlaides visam. Čaklākie pircēji jau darbojas. Un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Cita santehnika. Ja izdevīgi, tad tagad.
1: Dental First – starptautisks zobārstniecības klīniku tīkls ar vienām no labākajām cenām Rīgā. Piedāvājam kariesa ārstēšanu, zobu plombēšanu, sakņu kanālu ārstēšanu, implantāciju, ķirurģiju un jebkuras sarežģītības zobu ekstrakciju. Pieejamas arī konsultācijas sakodienu korekcijai. Tikai tagad pilna profesionālā mutes zobuma higiēna tikai par 49 eiro. Dental First LV – Rīgā, Čaka ielā 134. Tālrunis 0-64-67-77.
2: Pirmo reizi Latvijā. Placido Domingo – dzīva leģenda, kuras vārds jau vairāk nekā pusgadsimtu ir pasaules opermākslas simbols. 29. jūlijā Dzintaru koncertzālē viņš uzstāsies pasaules operzvaigznes Kristīnes Opolais galā koncertā. Uz skatuves arī izcilais amerikāņu tenors Michaels Fabiano. 29. jūlijs – Dzintaru koncertzāle. Biļetes – biļešu servis LV.
3: Parūpējies par sevi vasarā? Līdz 31. augustam Veselības centru apvienības klīnikās ar lojalitātes karti Veselība pirmreizēja ginekologa vizīte tikai 50 eiro. Piesakies e-poliklinika LV vai zvanot 88828. Ārstniecības iestādes kods 01006410.
4: Atceraties šos hītus, kas lika sirdīm pukstēt straujāk? Tie atgriežas! Rockset UK! Leģendārās zviedru grupas oficiālais tribūt šovs. Virtuozi mūziķi aizvadīs jūs īstā muzikālu svētku atmosfērā. 30. augustā koncertzālē Dzintari. Biļetes jau pārdošanā biļešuservis.lv.
5: Pilsēta kļūst klusāka, uguns iedegas spožāk, un uz grilla nonāk steiki, kuru dēļ šeit gribas atgriezties atkal un atkal. Steiks Rīga – viena no iespaidīgākajām steiku vietām Rīgā. Premium lielupu gaļa, perfekta gatavība, bagātīga garša un īsta steikhouse atmosfēra. Šovasar arī atvērtā terase nesteidzīgām vakariņām un vakariem draugu lokā. Steiks Rīga atklāja austeru sezonu. Visu jūniju austeres par pašizmaksu Elizabetes iela 10, kad garša runā pati par sevi.
6: Relive Fest – pēriedīgs notikums, kurā mākslinieki no dažādām valstīm apvienosies uz vienas skatuves.

0: Un DJs Miškin. Lilā fest viens vakars. Tūkstošiem cilvēku un mūzika, kas kļūs par daļu no jaunas vēstures.
1: Jūs klausāties Relax FM.

0: Rokas FM laika ziņas.
1: Labrīt! Ir trešdiena, 8. jūlijs. Laiks būs lietains un daudziet sinoptiķi sola arī spēcīgu līšanu un pērkona negaisu. Maksimālā gaisa temperatūra plus 14-19 grādu robežās. Rīgā arī solīti nokrišņi un gaisa temperatūra gaidāma ap plus 16-18 grādiem. Vēlu mierīgu dienu!
0: Klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

Viegls un mierīgs rīts. Atslēga labam noskaņojumam visas dienas garumā. No 7 līdz 10. Nesteidzīgs rīts. Relax FM ēterā.

0: Reklāma. 7bet. Visu jūliju seko līdzi futbola kluba Supernova visām četrām spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
1: 3. augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Žasmīne, Levija, viņas balss, kaisle, dziļums un maģija, kas

0: Ērtu gruģa apmalta piepļaušanas adapte. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Hermaņa Brauna fonds un Jūrmalas pilsēta piedāvā. Pirmoreiz festivālā Artissimo. Orkestra Filarmonika Italiana un izcilais saksofonists Marco Albonetti programmā Pastkartes no Itālijas. Ennio Morricones un Nino Rotas leģendārās kinomelodijas skanēs pirmdien, 10. augustā pusaštoņos vakarā, Dzintaru koncertzālē. Biļetes HBF.lv un biļešu servisa kasēs.
2: Pilsēta kļūst klusāka, uguns iedeg spožāk, un uz grilla nonāk steiki, kuru dēļ šeit gribas atgriezties atkal un atkal. Steiks Rīga – viena no iespaidīgākajām steiku vietām Rīgā. Premium lielupu gaļa, perfekta gatavība, bagātīga garša un īsta steikhouse atmosfēra. Šovasar arī atvērtā terase nesteidzīgām vakariņām un vakariem draugu lokā. Steiks Rīga atklāja austeru sezonu. Visu jūniju austeres par pašizmaksu Elizabetes iela 10, kad garša runā pati par sevi.
3: Relive Fest – pēriedīgs notikums, kurā mākslinieki no dažādām valstīm apvienosies uz vienas skatuves. 8. augustā Rīgā, Bondersala, uz skatuves Sudrabu sirds.

0: un DJs Miškin. Real Fest, viens vakars, tūkstošiem cilvēku un mūzika, kas kļūs par daļu no jaunas vēstures.
1: Jūs klausāties Relax FM.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Labrīt! Ir trešdiena, 8. jūlijs. Laiks būs lietains un daudziet sinoptiķi sola arī spēcīgu līšanu un pērkona negaisu. Maksimālā gaisa temperatūra plus 14-19 grādu robežās. Rīgā arī solīti nokrišņi un gaisa temperatūra gaidāma ap plus 16-18 grādiem. Vēlu mierīgu dienu!
0: Klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

0: Am Beatriz a
1: BTA LV.
2: Calvin Harris.
3: Šovasar Rīga skanēs viskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris. Ar grandiozu brīvdabas šovu 6. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vasaras kulminācija ar Calvin Harris. Nenokavē biļetes biļešu servisa tīklā.
4: Dental First – starptautisks zobārstniecības klīniku tīkls ar vienām no labākajām cenām Rīgā. Piedāvājam kariesa ārstēšanu, zobu plombēšanu, sakņu kanālu ārstēšanu, implantāciju, ķirurģiju un jebkuras sarežģītības zobu ekstrakciju. Pieejamas arī konsultācijas sakodienu korekcijai. Tikai tagad pilna profesionālā mutes zobuma higiēna tikai par 49 eiro. Dental First LV – Rīgā, Čaka ielā 134. Tālrunis 20 64 67 77.
5: Hermaņa Brauna fonds piedāvā ciklā Rīgas klavieru mūzikas sezonas nepārspējamā pianisma mūza – Mūza Rubackīte. Skanēs Debisī prelūdijas, Šopēna otrā klavieru sonāte, kā arī Lista, Venēcija un Neapole no cikla Svētceļojuma gadi – Itālija. Piektdien, 17. jūlijā 7. vakarā, Melnkalvinamā. Biļetes biļešu servisa kasēs un HBF LV.
6: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Arocīgs trimmers Šepach pilnā komplektācijā ar akmalātoru lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmalas piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
7: Pirmo reizi Latvijā. Placido Domingo – dzīva leģenda, kuras vārds jau vairāk nekā pusgadsimtu ir pasaules opermākslas simbols. 29. jūlijā Dzintaru koncertzālē viņš uzstāsies pasaules operzvaigznes Kristīnes Opolais galā koncertā. Uz skatuves arī izcilais amerikāņu tenors Michaels Fabiano. 29. jūlijs – Dzintaru koncertzāle. Biļetes – biļešu servis LV.
8: Balties balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
9: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
8: Bietes biešu paradīzē.
10: Jūs klausāties Relax FM.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Labrīt! Ir trešdiena, 8. jūlijs. Laiks būs lietains un daudzie sinoptiķi sola arī spēcīgu līšanu un pērkona negaisu. Maksimālā gaisa temperatūra plus 14-19 grādu robežās. Rīgā arī solīti nokrišņi un gaisa temperatūra gaidāma ap plus 16-18 grādiem. Vēlu mierīgu dienu!
0: Reklāma.
2: Jūrmalas pilsēta un Hermaņa Brauna fonds aicina temperamentīgais un dzīvespriekā nepārspējamais ansamblis Fanfariča Karlija ir atkal klāt. Uz visām pasaules skatuvēm gaidītie, prestižām balvām bagātie Balkāna mūziķi, kuri jau 3 gadu 10 minūtes sajūsmina miljoniem klausītāju, jūs gaidīs svētdien 9. augustā pus 8. vakarā Dzintaru koncertzālē. Biļetes HBFLV un biļešu servisa kasēs.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

darbs uz priekšu iet vieglāk. Kopā ar jūsu iemīļoto mūziku. Relax darba laikā. Palieciet uz mierīga viļņa visas dienas garumā. Relax FM.

0: Reklāma. Uzmanību Latvijā! Veikals Cita santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu – izdevīgas atlaides visam. Čaklākie pircēji jau darbojas un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita santehnika – Rīgā, Gunāra Astras ielā 8. Cita santehnika – ja izdevīgi, tad tagad!
1: Šomēnes apotēka aptiekās labo cenu pļaujas laiks. Atlaides no 40% vairāk kā 400 produktiem. Tostarp atlaides no 40% noteiktiem vitamīniem, minerālvielām, zivju eļas produktiem ar vērtīgajām omega-3 taukskābēm, produktiem sirds un locītavu atbalstam. Plašajā klāstā atrod arī sejas un ķermeņa kosmētiku, kā arī iecienītu zīmolu saules aizsar kosmētiku. Labās rokās – apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Jūrmalas pilsēta un Hermaņa Brauna fonds aicina temperamentīgais un dzīvespriekā nepārspējamais ansamblis Fanfariča Karlija ir atkal klāt. Uz visām pasaules skatuvēm gaidītie, prestižām balvām bagātie Balkānu mūziķi, kuri jau 3 gadu 10 sajūsmina miljoniem klausītāju, jūs gaidīs svētdien 9. augustā 7:30 vakarā Dzintaru koncertzālē. Biļetes HBFLV un biļešu servisa kasēs.
3: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 kūtīdētas vistu olas €1,79, piens UHT 1 litrs 55 centi, tualetes papīrs XXL 32 ruļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
4: 3. augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Žasmīne Levija. Viņas balss. Kaisle, dziļums un maģija, kas apvieno sefārdu melodijas un flamenko. Viņas koncerti – emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. augusts. Jūrmalā. Dzintaru koncertzālē. Vietskaits ierobežots. Biļetes. Biļešu servis.
5: Parūpējies par sevi vasarā? Līdz 31. augustam Veselības centru apvienības klīnikās ar lojalitātes karti Veselība pirmreizēja ginekologa vizīte tikai 50 eiro. Piesakies e-poliklinika LV vai zvanot 88828. Ārstniecības iestādes kods 01006410.
6: Atcerieties šos hītus, kas lika sirdīm pukstēt straujāk. Tie atgriežas!

Relax lasītava. Mēnesnīca izrotāja visu salu ar melniem un sudrabainiem rakstiem. Tālu lejā ciprasēs, miermīlīgi sasaucās pulces. Debesis bija melnas un samtainas kā kurmja āda, kas piebārstīta ar spožu zvaigžņu rasu. Milzīgā magnolija pleta pār māju zarotni, kurā kā simtiem sīku mazu mēnestiņu plasmoja balti ziedi, un to saldais smagais aromāts uz burtinām būra un vilināja ārā noslēpumainajā mēness apmirdzētajā naktī. Žeralds Tarels, Matt Kimmer un citi zvēri.

Mīļākā relaks mūzika pieskaņojas, nomierina, atbalsta. Relax darba laikā. Klausieties no 10. līdz 17. Mierīgā Relax FM Vilnī.

0: Rīgas FM. Laika ziņas.
1: Labrīt! Ir trešdiena, 8. jūlijas. Laiks būs lietains un daudzie sinoptiķi sola arī spēcīgu līšanu un pērkona negaisu. Maksimālā gaisa temperatūra plus 14-19 grādu robežās. Rīgā arī solīti nokrišņi un gaisa temperatūra gaidāma ap plus 16-18 grādiem. Vēlu mierīgu dienu!
0: Klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

Strādājiet vieglas un mierīgas mūzikas pavadībā. Relaks darba laikā. Atpūtieties uz mierīgā. Relaks FM 101.9.

0: Reklāma.
1: Jihā dienas veikalos Maxima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 30. jūnija līdz 13. jūlijam. Ar paldies!

0: Tagad pilna profesionālā mutes dobuma higiēna tikai par 49 eiro. Dental First LV Rīgā Čaka ielā 134. Tālrunis 2064-6777.
1: 7bet. Visu jūliju seko līdzi futbola kluba Supernova visām četrām spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
2: Pilsēta kļūst klusāka, uguns iedeg spožāk un uz grilla nonāk steiki, kuru dēļ šeit gribas atgriezties atkal un atkal. Steiks Rīga – viena no iespaidīgākajām steiku vietām Rīgā. Premium lielupu gaļa, perfekta gatavība, bagātīga garša un īsta steikhouse atmosfēra. Šovasar arī atvērtā terase nesteidzīgām vakariņām un vakariem draugu lokā. Steiks Rīga atklāja austeru sezonu. Visu jūniju austeres par pašizmaksu Elizabetes iela 10, kad garša runā pati par sevi.
3: Lai kur šovasar dotos – uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
4: No 1. līdz 14. jūlijam Zefīrs Tip Top Marshmallow barbecue 500 gramu 2,99 € un Sulavai Nektārs Cido 2 veidi 1 litrs 1,39 €.
5: Top, top, top!
6: Hermaņa Brauna fonds un Jūrmalas pilsēta piedāvā. Pirmoreiz festivālā Artissimo. Orkestra Filarmonika Italiana un izcilais saksofonists Marco Albonetti programmā Pastkartes no Itālijas. Ennio Morricones un Nino Rotas leģendārās kinomelodijas skanēs pirmdien, 10. augustā pusaustoņos vakarā, Dzintaru koncertzālē. Biļetes HBF LV un biļešu servisa kasēs.
7: Jūs klausāties Relax FM.

Blakus personība. Pēc kāda noteikta brīža mūzika vairs nav mana. Tā ir jūsu. Pils Kolins, mūziķis.

Atklājiet klasiskās mūzikas iedvesmojošo un relaksējošo dabu Relax FM mūzikas kanālā Relax FM Classic. Klausieties jebkurā laikā un vietā Relax FM Latvija aplikācijā vai Relax FM mājaslapā.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Daudziet līst, vietām iespējamas stipras lietusgāzes, kā arī pērkona negaiss. Piekrastē vēju prāsmās var sasniegt 24 metrus sekundē. Maksimālā gaisa temperatūra plus 14,19, galvaspilsētā plus 16,18. Lai kādi būtu laikapstākļi, palieciet kopā ar vieglu un mierīgu radio.
0: Reklāma.
2: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
3: No 1. līdz 14. jūlijam piens Alma 2,5% 2 litri 1,47 €. Un sausmaizīte Selga 200 gramu 1,99 €.
4: Top, top, top!
5: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepah pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoli, ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu bruģa apmales piepļaušanas adapteri. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 €. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
6: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals.
7: Wow!
6: No 7. līdz 13. jūlijam cūgaļas karbonāde bez kaula 3,69 € kilogramā. Cāļa fileja sulīgā Rīgas miesnieks fasēta 5,69 € kilogramā. Gazēts dzēriens Coca-Cola vai Sprite 3 veidi 850 ml 79 €. Maksima.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

0: Reklāma. PTA.
1: Tam bija 3A. Sadzīves tehnika ir jāpērk internetā. Lētāk.
2: Sadzīves tehnika ir jāpērk veikalā. Var aptaustīt par pārdevēju pakonsultēties, izsvērt visus par un pret.
1: Nē, internetā.
2: Nē, veikalā.
3: Sadzīves tehnika ir jāpērk PTA. Internet veikals, attālināti droši pirkumi un īsts veikals ar esošu preci, garantiju un profesionālu pārdevēju konsultāciju. Viss jūsu ērtībā. PTA.
4: Tam bija 3A. 7bet. Visu jūliju seko līdzi futbola kluba Supernova visām četrām spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
5: Hermaņa Brauna fonds piedāvā ciklā Rīgas klavieru mūzikas sezonas nepārspējamā pianisma mūza. Mūza Rubackīte skanēs Debisī prelūdijas, Šopēna otrā klaviersonāte, kā arī Lista, Venēcija un Neapole no cikla Svētceļojuma gadi Itālija. Piektdien, 17. jūlijā 7. vakarā Melnkalvinamā. Biļetes biļešu servisa kasēs un HBF LV.
6: Pilsēta kļūst

0: aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
1: Bietes biešu paradīzē.
2: Jūs klausāties Relax FM.

Radio Relax FM ir kā ilgi gaidītais atvaļinājums. Tikai radio. Piepildiet savu vasaru ar vieglumu un prieku. Palieciet uz mierīgā viļņa.

0: Relaks lasītava.
1: Kad man kļūst neizturami smagi, es cenšos domāt par tevi. Un skaitu mēnešus, kas man vēl palikuši. Pēc tam es mēnešus pārēķinu dienās, dienas stundās, stundas minūtēs un minūtes sekundēs. Un lai arī iznāk miljoni, sekunda ir kaut kas ļoti, ļoti īss. Regīna Ezera.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Daudziet līst, vietām iespējamas stipras lietusgāzes, kā arī pērkona negaiss. Piekrastē vējš prāsmās var sasniegt 24 metrus sekundē. Maksimālā gaisa temperatūra plus 14-19, galvaspilsētā plus 16-18. Lai kādi būtu laikapstākļi, palieciet kopā ar vieglu un mierīgu radio.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

Vasara ir, lai priecātos un atpūstos. Vasara ir relaks laiks. Palieciet uz mierīga viļņa visas vasaras garumā. Relax FM.

0: Reklāma. 3. augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Žasmīne Levija. Viņas balss. Kaisle, dziļums un maģija, kas apvieno sefardu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. augusts. Jūrmalā. Dzintaru koncertzālē. Vietu skaits ierobežots. Biļetes. Biļešu servis.
1: Uzmanību Latvija! Veikals Cita santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu. Izdevīgas atlaides visam. Čaklākie pircēji jau darbojas. Un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Cita santehnika. Ja izdevīgi, tad tagad.
2: Pirmo reizi Latvijā. Plasido Domingo – dzīva leģenda, kuras vārds jau vairāk nekā pusgadsimtu ir pasaules opermākslas simbols. 29. jūlijā Dzintaru koncertzālē viņš uzstāsies pasaules operzvaigznes Kristīnes Opolais galā koncertā. Uz skatuves arī izcilais amerikāņu tenors Michaels Fabiano. 29. jūlijs – Dzintaru koncertzāle. Biļetes – biļešu servis LV.
3: Šomēnes apotēka aptiekās labo cenu pļaujas laiks. Atlaides no 40% vairāk kā 400 produktiem. Tostarp atlaides no 40% noteiktiem vitamīniem, minerālvielām, zivju eļas produktiem ar vērtīgajām omega-3 taukskābēm, produktiem sirds un locītavu atbalstam. Plašajā klāstā atrod arī sejas un ķermeņa kosmētiku, kā arī iecienītu zīmolu saules aizsar kosmētiku. Labās rokās – apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Atcerieties šos hītus, kas lika sirdīm pukstēt straujāk. Tie atgriežas! Rockset UK – leģendārās Zviedru grupas oficiālais tribūtu šovs. Virtuozi mūziķi aizvedīs jūs īstā muzikālu svētku atmosfērā. 30. augustā koncertzālē Dzintari. Biļetes jau pārdošanā biļešuservis.lv.
5: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepah pilnā komplektācijā ar akmalātoru lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitāte.

0: Miškīna Relive Fest viens vakars tūkstošiem cilvēku un mūzika, kas kļūs par daļu no jaunas vēstures.
1: Jūs klausāties Relax FM.

Izbaudiet atvaļinājumu vidusjūras noskaņās Relax FM mūzikas kanālā Relax FM Vacation. Klausieties jebkurā laikā un vietā Relax FM Latvija aplikācijā vai Relax FM mājaslapā.

0: Blakus personība.
1: Dzīvot ir kā skriet cauri muzejam. Un tikai pēc tam tu sāc tā pa īstam apzināties, ko redzēji. Domāt par to, pierakstīt un atcerēties. Jo tā ir, ka uztvert un saprast visu reizē nav iespējams. Odrija Hepberna, aktrise.

0: Rīgas FM laika ziņas.
1: Daudziet līst, vietām iespējamas stipras lietusgāzes, kā arī pērkona negaiss. Piekrastē vēju prāsmās var sasniegt 24 metrus sekundē. Maksimālā gaisa temperatūra plus 14,19, galvaspilsētā plus 16,18. Lai kādi būtu laikapstākļi, palieciet kopā ar Vieglu un mierīgu radio.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

0: Reklāma.
1: Pirmo reizi Latvijā. Plasido Domingo – dzīva leģenda, kuras vārds jau vairāk nekā pusgadsimtu ir pasaules opermākslas simbols. 29. jūlijā Dzintaru koncertzālē viņš uzstāsies pasaules operzvaigznes Kristīnes Opolais galā koncertā. Uz skatuves arī izcilais amerikāņu tenors Michaels Fabiano. 29. jūlijs – Dzintaru koncertzāle. Biļetes – biļešu servis LV.
2: Vēlties sarīkot atmiņā paliekošu bērnu dzimšanas dienu Rīgā? Drīkst kārtīgi! Jauna vieta aizraujošiem svētkiem un patiesām emocijām. Pa 3 gadus veciem bērniem un jauniešiem. Braukšana trasē, ātrums sacīksts, drifts, stafets, diplomu dalībniekiem un papildus aktivitātes. Īpaši izveidot svinību zonu līdz 30 viesiem. Gaidīsim jūs Tirdzniecības centrā Imanta, Kurzemes prospekts 3, Rīga. Rezervē savu laiku jau tagad. Drīkst kārtīgi!
3: Calvin Harris.
4: Šovasar Rīga skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin

Rezerve biljets bilješ servis stikla. Relive Fest – pēriedīgs notikums, kurā mākslinieki no dažādām valstīm apvienosies uz vienas skatuves. 8. augustā Rīgā, Bondersala, uz skatuves Sudrabu sirds.

0: un DJs Miškin. Relive Fest viens vakars tūkstošiem cilvēku un mūzika, kas kļūs par daļu no jaunas vēstures.
1: Jūs klausāties Relax FM.
2: I know if you could hear me, you'd say there's always two sides to every story.

Relaks lasītava. 50 pēdu atstatumā no kaimiņa savrupmājas mestās ēnas parādījās cilvēka figūra. Rokas kabatās sabāzis, šis cilvēks vēroja sudravaino zvaigžņu pipargraudus. Viņa nesteidzīgās kustības un stabilā stāja zālienā ļāva noprast, ka tas ir pats misters Gatsbijs, kas iznācis laukā noskaidrot, cik liela daļa no vietējām debesīm viņam pieder. Francis Scott Fitzgeralds, lieliskais Gatsbijs.

0: daudziet līst, vietām iespējamas stipras lietusgāzes, kā arī pērkona negaiss. Piekrastē vējš prāsmās var sasniegt 24 metrus sekundē. Maksimālā gaisa temperatūra plus 14,19, galvaspilsētā plus 16,18. Lai kādi būtu laikapstākļi, palieciet kopā ar Vieglu un mierīgu radio.
1: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

darbs uz priekšu iet vieglāk kopā ar jūsu iemīļoto mūziku. Relax darba laikā. Palieciet uz mierīga viļņa visas dienas garumā. Relax FM.

0: Reklāma.
1: Sadzīves tehnikas veikals PTA iesaka baudīt dzīvi, jo tā ir laba, taupīt naudu, jo tā ir daba. Baudīt naudu, taupīt dabu, PTA gudrnieki.
2: Jā, Opi, PTA nav jauniņā starta bodīte. Vecās skolas ilgspēlējoši grandi joprojām ir topā. PTA – stabils pamats bez liekas čakarēšanās.
1: Un PTA – klients ir boss.
2: PTA – Dambja 3A.
1: PTA – LV.
3: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmeris Šepach pilnā komplektācijā ar akmulātoru lādētāju un rezerves spoli, ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmalas piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
4: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: Nenokavē biļetes biļešu servisa tīklā. Vēlties īstu drifta sajūtas? Unikālie Crazy Kart kārtīgi Rīgā. 3 gadus veciem bērniem un jauniešiem. Kontrolēt sānslīdu, ātrums un patiesas emocijas. Brauciet driftā, veiciet 360 grādu apgriezienu, izbaudiet īstu adrenalīnu katrā pagriezienā. Nāciet un izmēģiniet paši. Tirzniecības centra Simanta, Kurzemes prospekts 3, Rīga. Drift kārtīgi.
1: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
2: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Mūzika. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
1: Bietes biešu paradīzē.
3: Jūs klausāties Relax FM.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Vakarā un naktī Lietavas turpināsies. Minimālā gaisa temperatūra plus 11-15. Arī ceturtdien daudziet līs un ducinās pērkons, savukārt gaisa temperatūra gaidāma plus 14-18 grādu robežās. Galvaspilsētā arī neiztikt bez nokrišņiem. Maksimālā gaisa temperatūra plus 17.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

Mīļākā relaks mūzika pieskaņojas, nomierina, atbalsta. Relaks darba laikā. Klausieties no 10. līdz 17. Mierīgā Relax FM Vilnī.

0: Reklāma. PTA.
1: Sadzīves tehnika ir jāpērk internetā. Lētāk.
2: Sadzīves tehnika ir jāpērk veikalā. Var aptaustīt par pārdevēju pakonsultēties, izsvērt visus par un pret.
1: Nē, internetā.
2: Nē, veikalā.
3: Sadzīves tehnika ir jāpērk PTA. Internet veikals, attālināti droši pirkumi un īsts veikals ar esošu preci, garantiju un profesionālu pārdevēju konsultāciju. Viss jūsu ērtībā.
0: PTA. Dambja 3A.
4: Jihā dienas veikalos Maxima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 30. jūnija līdz 13. jūlijam. Ar paldies karti jogurts Fantazija ar Mars vai M&M's garšu 79 centi. Produkcijai Santa Maria Tex-Mex pērkot vismaz divas iepuras preces 40% atlaide. Produkcijai Heinz 35% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
5: Uzmanību Latvija! Veikals Cita santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu – izdevīgas atlaides visam. Čaklākie pircēji jau darbojas un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita santehnika – Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Cita santehnika – ja izdevīgi, tad tagad!
6: Parūpējies par sevi vasarā? Līdz 31. augustam Veselības centru apvienības klīnikās ar lojalitātes karti Veselība pirmreizēja ginekologa vizīte tikai 50 eiro. Piesakies e-poliklinika LV vai zvanot 88828. Ārstniecības iestādes kods 01006420.
7: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 kūtīdētas vistu olas eiro 79, piens UHT 1 litrs 55 centi, tualetes papīrs XXL 32 ruļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
8: Hermaņa Brauna fonds piedāvā ciklā Rīgas klavieru mūzikas sezonas nepārspējamā pianisma mūza. Mūza Rubackīte skanēs Debisī prelūdijas, Šopēna otrā klaviersonāte, kā arī Lista, Venēcija un Neapole no cikla Svētceļojuma gadi Itālija. Piektdien, 17. jūlijā 7. vakarā Melnkalvinamā. Biļetes biļešu servisa kasēs un HBF LV.
9: Lai kurš šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
10: Saldējums Baltija, vaniļas, 95 grami, 99 centi. Un šķīstošā kafija Nescafe Strong, 250 gramu, 6 eiro, 99 centi.
11: Top, top, top!
12: Atcerieties šos hītus, kas lika sirdīm

Strādājiet vieglas un mierīgas mūzikas pavadībā. Relax darba laikā. Atpūtieties uz mierīgā. Relax FM.

0: Lux FM laika ziņas.
1: Vakarā un naktī Lietuvas turpināsies. Minimālā gaisa temperatūra plus 11-15. Arī ceturtdien daudziet līs un ducinās pērkons, savukārt gaisa temperatūra gaidāma plus 14-18 grādu robežās. Galvaspilsētā arī neiztikt bez nokrišņiem. Maksimālā gaisa temperatūra plus 17.
0: Reklāma.
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals.
3: Wow!
2: No 7. Līdz 13. Jūlijam aveņu tomāti 1,39 € kilogramā. Viespiens well done 9%, 1 kilograms 3,59 €. Ar paldies karti čipsi ādažu draugu paka 3 veidi 180 gramu 1,39 €. Maxima. Lai nekā netrūktu!
4: Dental First – starptautisks zobārstniecības klīniku tīkls ar vienām no labākajām cenām Rīgā. Piedāvājam kariesa ārstēšanu, zobu plombēšanu, sakņu kanālu ārstēšanu, implantāciju, ķirurģiju un jebkuras sarežģītības zobu ekstrakciju. Pieejamas arī konsultācijas sakodienu korekcijai. Tikai tagad pilna profesionālā mutes dobuma higiēna tikai par 49 €. Dental First LV – Rīgā, Čaka ielā 134, tālrunis 0-64-67-77.
5: 7bet. Visu jūliju seko līdzi futbola kluba Supernova visām četrām spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
6: Trešais augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Žasmīne, Levija, viņas balss. Kaisli, dziļums un maģija, kas apvieno sefārdu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. Trešais augusts. Jūrmalā, Dzintaru koncertzālē. Vietas skaits ierobežots. Biļetes, biļešu servis.
7: Lai kur šovasar dotos – uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila. Veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
8: No 1. Līdz 14. Jūlijam Zefīrs Tip Top Marshmallow Barbecue 500 gramu 2,99 € un Sula vai Nektārs Cido 2 veidi 1 litrs 1,39 €.
9: Top, top, top!
10: Jūrmalas pilsēta un Hermaņa Brauna fonds aicina. Temperamentīgais un dzīvespriekā nepārspējamais ansamblis Fanfariča Karlija ir atkal klāt. Uz visām pasaules skatuvēm gaidītie, prestižām balvām bagātie Balkānu mūziķi, kuri jau 3 gadu 10 sajūsmina miljoniem klausītāju, jūs gaidīs svētdien 9. Augustā pus 8. Vakarā Dzintaru koncertzālē, biļetes HBFLV un biļešu servisa kasēs.
0: Klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

Ceļš uz mājām būs mierīgs un viegls. Klausieties Relax FM. Mierīgs mājupceļš no 5 līdz 8 vakarā.

0: Reklāma.
1: Sadzīves tehnikas veikals PTA iesaka baudīt dzīvi, jo tā ir laba, taupīt naudu, jo tā ir daba. Aha, baudīt naudu, taupīt dabu, PTA godinieki.
2: Jā, Opi, PTA nav jauniņā starta budīte. Vecās skolas ilgspēlējoši grandi joprojām ir topā. PTA stabils pamats bez liekas čakarēšanās.
1: Un PTA klients ir boss.
2: PTA Dambja 3A.
1: PTA LV.
3: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
4: No 1. Līdz 14. Jūlijam piens Alma 2,5% 2 litri 1,47 €. Un sausmaizīte Selga 200 gramu 1,99 €.
5: Top, top, top!
6: Calvin Harris.
7: Šovasar Rīgas skanēs viskaļāk! Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: Nenokavē biļetes biļešu servisa tīklā. Šomēnes apotēka aptiekās labo cenu pļaujas laiks. Atlaides no 40% vairāk kā 400 produktiem. Tostarp atlaides no 40% noteiktiem vitamīniem, minerālvielām, zivju eļas produktiem ar vērtīgajām omega-3 taukskābēm, produktiem sirds un locītavu atbalstam. Plašajā klāstā atrod arī sejas un ķermeņa kosmētiku, kā arī iecienītu zīmolu saules aizsargu kosmētiku. Labās rokās – apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Hermaņa Brauna fonds un Jūrmalas pilsēta piedāvā. Pirmoreiz festivālā Artissimo. Orkestra Filarmonika Italiana un izcilais saksofonists Marco Albonetti programmā Pastkartes no Itālijas. Ennio Morricones un Nino Rotas leģendārās kinomelodijas skanēs pirmdien, 10. augustā pus 8. Vakarā Dzintaru koncertzālē. Biļetes HBFLV un biļešu servisa kasēs.
2: Pilsēta kļūst klusāka, uguns iedeg spožāk, un uz grilla nonāk steiki, kuru dēļ šeit gribas atgriezties atkal un atkal. Steiks Rīga – viena no iespaidīgākajām steiku vietām Rīgā. Premium lielupu gaļa, perfekta gatavība, bagātīga garša un īsta steikhouse atmosfēra. Šovasar arī atvērtā terase nesteidzīgām vakariņām un vakariem draugu lokā. Steiks Rīga atklāja austeru sezonu. Visu jūniju austeres par pašizmaksu. Elizabetes iela 10, kad garša runā pati par sevi.
3: Relive Fest – pēriedīgs notikums, kurā mākslinieki no dažādām valstīm apvienosies uz vienas skatuves. 8. augustā Rīgā, Bondersala, uz skatuves Sudrabu sirds.

0: un DJs Miškin. Relive Fest viens vakars tūkstošiem cilvēku un mūzika, kas kļūs par daļu no jaunas vēstures.
1: Jūs klausāties Relax FM.

Radio Relax FM ir kā ilgi gaidītais atvaļinājums. Tikai radio. Piepildiet savu vasaru ar vieglumu un prieku. Palieciet uz mierīgā viļņa.

0: Cilvēks personība.
1: Man šķiet, prieks cilvēku padara pievilcīgu. Punkts. Laimīgi cilvēki ir skaisti. Viņi paliek līdzīgi spogulim un atstaro prieku. Drū Berimora, aktrise.

0: Laks FM laika ziņas.
1: Vakarā un naktī Lietuvas turpināsies. Minimālā gaisa temperatūra plus 11-15. Arī ceturtdien daudziet līs un ducinās pērkons, savukārt gaisa temperatūra gaidāma plus 14-18 grādu robežās. Galvaspilsētā arī neiztikt bez nokrišņiem. Maksimālā gaisa temperatūra plus 17.
0: Reklāma.
2: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
3: Saldējums Baltija, vaniļas 95 grami, 99 centi un šķīstošā kafija Nescafe Strong 250 gramu, 6,99 centi.
4: Top, top, top!
5: 7bet. Visu jūliju seko līdzi futbola kluba Supernova visām četrām spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
0: Jūs klausāties Relax FM. Un mierīgs rādījums.

mierīgs māju ceļš. Mašīnā, sabiedriskajā transportā vai ejot ar kājām, paņemiet līdzi Relax FM.

0: Reklāma. PTA, Dambjatrīs A.
1: Sadzīves tehnika ir jāpērk internetā. Lētāk.
2: Sadzīves tehnika ir jāpērk veikalā. Var aptaustīt par pārdevēju pakonsultēties, izsvērt visus par un pret.
1: Nē, internetā.
2: Nē, veikalā.
3: Sadzīves tehnika ir jāpērk PTA. Internet veikals, attālināti droši pirkumi un īsts veikals ar esošu preci, garantiju un profesionālu pārdevēju konsultāciju. Viss jūsu ērtībā.
0: PTA. Dambjatrīs A.
4: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris. Ar grandiozu brīvdabas šovu 6. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vasaras kulminācija ar Calvin Harris. Nenokavē biļetes biļešu servisa tīklā.
5: Dental First – starptautisks zobārstniecības klīniku tīkls ar vienām no labākajām cenām Rīgā. Piedāvājam kariesa ārstēšanu, zobu plombēšanu, sakņu kanālu ārstēšanu, implantāciju, ķirurģiju un jebkuras sarežģītības zobu ekstrakciju. Pieejamas arī konsultācijas sakodienu korekcijai. Tikai tagad pilna profesionālā mutes dobuma higiēna tikai par 49 eiro. Dental First LV – Rīgā, Čaka ielā 134. Tālrunis – 0 6 4 6 7 7 7.
6: Relive Fest – pēriedīgs notikums, kurā mākslinieki no dažādām valstīm apvienosies uz vienas skatuves. 8. augustā Rīgā, Bondersala, uz skatuves Sudrabu sirds.

0: DJs Miškīns. Lielai fest viens vakars, tūkstošiem cilvēku un mūzika, kas kļūs par daļu no jaunas vēstures. Pilsēta kļūst klusāka, uguns iedeg spožāk, un uz grilla nonāk steiki, kuru dēļ šeit gribas atgriezties atkal un atkal. Steiks Rīga – viena no iespaidīgākajām steiku vietām Rīgā. Premium lielupu gaļa, perfekta gatavība, bagātīga garša un īsta steikhouse atmosfēra. Šovasar arī atvērtā terase nesteidzīgām vakariņām un vakariem draugu lokā. Steiks Rīga atklāja austeru sezonu. Visu jūniju austeres par pašizmaksu Elizabetes iela 10, kad garša runā pati par sevi. Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
1: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
0: Bietes biešu paradīzē.
2: Jūs klausāties Relax FM.

0: Laks FM laika ziņas.
1: Vakarā un naktī Lietuvas turpināsies. Minimālā gaisa temperatūra plus 11-15. Arī ceturtdien daudziet līs un ducinās pērkons, savukārt gaisa temperatūra gaidāma plus 14-18 grādu robežās. Galvaspilsētā arī neiztikt bez nokrišņiem. Maksimālā gaisa temperatūra plus 17.
0: Klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

Atklājiet klasiskās mūzikas iedvesmojošo un relaksējošo dabu Relax FM mūzikas kanālā Relax FM Classic. Klausieties jebkurā laikā un vietā Relax FM Latvija aplikācijā vai Relax FM mājaslapā.

0: Reklāma. Uzmanību Latvijā! Veikals Cita santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu – izdevīgas atlaides visam. Čaklākie pircēji jau darbojas un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita santehnika – Rīgā, Gunāra Astras ielā 8. Cita santehnika – ja izdevīgi, tad tagad!
1: Pirmo reizi Latvijā. Plasido Domingo – dzīva leģenda, kuras vārds jau vairāk nekā pusgadsimtu ir pasaules opermākslas simbols. 29. jūlijā Dzintaru koncertzālē viņš uzstāsies pasaules operzvaigznes Kristīnes Opolais galā koncertā. Uz skatuves arī izcilais amerikāņu tenors Michaels Fabiano. 29. jūlijs – Dzintaru koncertzāle. Biļetes – biļešu servis LV.
2: Parūpējies par sevi vasarā? Līdz 31. augustam Veselības centru apvienības klīnikās ar lojalitātes karti Veselība pirmreizēja ginekologa vizīte tikai 50 eiro. Piesakies e-poliklinika LV vai zvanot 88828. Ārstniecības iestādes kods 01006410.
3: Calvin Harris. Šovasar Rīga skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris. Ar grandiozu brīvdabas šovu 6. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vasaras kulminācija ar Calvin Harris. Nenokavē biļetes biļešu servisa tīklā.
4: Sevenbet. Visu jūliju seko līdzi futbola kluba Supernova visām četrām spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar Sevenbet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
5: Atcerieties šos hītus, kas lika sirdīm pukstēt straujāk. Tie atgriežas! Rockset UK – leģendārās zviedru grupas oficiālais tribūtu šovs. Virtuozi mūsu.

0: mūziķi aizvadīs jūs īstā muzikālu svētku atmosfērā. 30. augustā koncertzālē Dzintari. Biļetes jau pārdošanā biļešuservis.lv.
1: Jūs klausāties Relax FM.

0: Relax FM laika ziņas.
1: Vakarā un naktī Lietuvas turpināsies. Minimālā gaisa temperatūra plus 11-15. Arī ceturtdien daudziet līs un ducinās pērkons, savukārt gaisa temperatūra gaidāma plus 14-18 grādu robežās. Galvaspilsētā arī neiztikt bez nokrišņiem. Maksimālā gaisa temperatūra plus 17.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

0: Reklāma. 7bet. Visu jūliju seko līdzi futbola kluba Supernova visām četrām spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
1: 3. augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Žasmīne, Levija, viņas balss. Kaisle, dziļums un maģija, kas apvieno sefārdu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. augusts. Jūrmalā, Dzintaru koncertzālē. Vietu skaits ierobežots. Biļetes, biļešu servis.
0: Jūs klausāties... Relax FM.

Tikai viegla un mierīga mūzika, pozitīvas emocijas un pelnīta atpūta. Vakars ir relaks laiks. Palieciet uz mierīgā. Relax FM viļņa no 8 līdz 11 vakarā.

Relaks lasītava. Pēc kā smaržo saule? Viņa uz mirkli aizvēra acis, meklējot pareizos vārdus. Tā smarža ir bezgalīga, silta, mīksta. Tā ietiecas un iespiežas visur, tomēr vienlaikus atstājot visplašāko brīvību. Saula pavada smaržas. Ņem par piemēru jasmīnu. Rīta osmā tā aromāts ir visintensīvākais. Tas atšķiras no daudz maigākā dienas vidu, taču pēc saulrieta, kad pati saule jau ir pārvērtusies par atmiņām, no jasmīna ziediem plūst tā patiesā dvēsele. Kristina Kaboni – smaržu noslēpums.

0: FM. Laika ziņas.
1: Nakts laikā daudz iet līs un gaisa temperatūra gaidāma plus 11-15 grādu robežās. Ceturtdien Lietavas turpināsies. Daudz iet līs stipri un docinās pērkons. Maksimālā gaisa temperatūra plus 14-18, Rīgā ap plus 17 grādiem. Vēlu vieglu un mierīgu noskaņojumu.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

Izbaudiet atvaļinājumu vidusjūras noskaņās Relax FM mūzikas kanālā Relax FM Vacation. Klausieties jebkurā laikā un vietā Relax FM Latvijā aplikācijā vai Relax FM mājaslapā.

0: Rīgas FM laika ziņas.
1: Nakts laikā daudziet līs un gaisa temperatūra gaidāma plus 11-15 grādu robežās. Ceturtdien Lietavas turpināsies. Daudziet līs stipri un docinās pērkons. Maksimālā gaisa temperatūra plus 14-18, Rīgā ap plus 17 grādiem. Vēlu vieglu un mierīgu noskaņojumu.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

Mirklis atpūtai, mirklis iedvesmai, mirklis draudzībai. Pievienojies Relax FM Latvija draugu pulkam sociālajos tīklos Facebook un Instagram. Dalies ar savām domām, ieteikumiem un sapņiem kā ar īstiem draugiem. Relax FM Latvija – draudzība uz mierīga viļņa.

Tikai viegla un mierīga mūzika, pozitīvas emocijas un pelnīta atpūta. Vakars ir relaks laiks. Palieciet uz mierīgā. Relax FM viļņa no 8 līdz 11 vakarā.

0: FM laika ziņas.
1: Nakts laikā daudziet līs un gaisa temperatūra gaidāma plus 11-15 grādu robežās. Ceturtdien Lietavas turpināsies. Daudziet līs stipri un docinās pērkons. Maksimālā gaisa temperatūra plus 14-18, Rīgā ap plus 17 grādiem. Vēlu vieglu un mierīgu noskaņojumu.
0: Klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

noskaņojies atpūtai naktī, īpašā relaks mūzikas burvība. Nakts mierīgā Relax FM vilnī.

pa ceļam un mājās, ikdienas steigā un atpūtas mirklī, vieglums un miers viena pieskāriena attālumā. Lejupielādējiet savā telefonā bezmaksas mobilo aplikāciju Relax FM Latvija. Jūs varēsiet uzzināt, kuras dziesmas skanēja pirms tam un kas skan tagad, bet savas mīļākās melodijas pievienot izlasei. Tas viss viena pieskāriena attālumā. Relax FM Latvija. Aplikācija jūsu telefonā. Vieglums un miers. Viena pieskāriena attālumā.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Nakts laikā daudz iet līs un gaisa temperatūra gaidāma plus 11-15 grādu robežās. Ceturtdien Lietavas turpināsies. Daudz iet līs stipri un docinās pērkons. Maksimālā gaisa temperatūra plus 14-18, Rīgā ap plus 17 grādiem. Vēlu vieglu un mierīgu noskaņojumu.

Grāmatas, kuras nav iespējams aizmirst. Rindas, kuras liek sirdī pukstēt straujāk. Vārdi, kuri ierakstīti vēsturē. Labākie pasaules literatūras fragmenti programmā Relax lasītava. Klausieties katru dienu, vieglā un mierīgā, Radio Relax FM. Jūs klausāties Relax FM.

noskaņojies atpūtai naktī, īpašā relaks mūzikas burvība. Nakts mierīgā, relaks FM vilnī.

Vasara, pēdu nospiedumi jūras smiltīs, maiga vēja brīze un viegls un mierīgs radio. Relax FM.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Nakts laikā daudz iet līs un gaisa temperatūra gaidāma plus 11-15 grādu robežās. Ceturtdien Lietavas turpināsies. Daudz iet līs stipri un docinās pērkons. Maksimālā gaisa temperatūra plus 14-18, Rīgā ap plus 17 grādiem. Vēlu vieglu un mierīgu noskaņojumu.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

0: mūždaļas melodijas.
1: Love me tender, love me sweet.
0: Dziesmas, kas kļuvušas par klasiku. Mūzika ārpus laika.
1: Moon river, wider than a mile.
0: Relax vintāža. Klausieties katru dienu vieglā un mierīgā Radio Relax FM. Jūs klausāties Relax FM.

0: FM laika ziņas.
1: Nakts laikā daudziet līs un gaisa temperatūra gaidāma plus 11-15 grādu robežās. Ceturtdien Lietavas turpināsies. Daudziet līs stipri un docinās pērkons. Maksimālā gaisa temperatūra plus 14-18, Rīgā ap plus 17 grādiem. Vēlu vieglu un mierīgu noskaņojumu.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

noskaņojies atpūtai naktī, īpašā relaks mūzikas burvība. Nakts mierīgā Relax FM vilnī.

Viņus pazīst visi. Viņu viedoklī ieklausās. Viņus citē. Mīļākie mūziķi un aktieri, rakstnieki un dzejnieki rubrikā Relax personība. Jūs klausāties Relax FM.

0: FM laika ziņas.
1: Nakts laikā daudz iet līs un gaisa temperatūra gaidāma plus 11-15 grādu robežās. Ceturtdien Lietavas turpināsies. Daudz iet līs stipri un docinās pērkons. Maksimālā gaisa temperatūra plus 14-18, Rīgā ap plus 17 grādiem. Vēlu vieglu un mierīgu noskaņojumu.
0: Klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.